0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوے ہی ایف ایم ہندو نو اشک کے خبردار نوالو ممی باتل کھولی ارگن فاہیدہ ابراہیم میگا ڈی کے مہم خبر تک بلا لائر دیوے راجیہ کے اترم فشکنگ دیکنو گا ترگی کے مشروط کوریہ دا کمشا میگے تیرین بائی مشروع کے مسک کے میاہر گے تیرے گا نمالی ویرو کوریاں گے دیہاس ہتاویس ونہر کی ترگی گے ایم گینا مشروط نمالی وینے اہر وانے کمگا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدال ویجے ایم انک فان مفدین ویدالوی سلسلہ پوڈکاسٹ دا پلس کے ہون اپیسوڈ گا واہک فرد کمون رئیس الجمہوریہ گے اوفیہ گے میس میڈیا منستہو گا شائع کوریونو می اپیسوڈ ہاس کوری فونی راجے گے ایکی کانکولتہو گا ہنگموندہ عمرانی ترگی گے مشروط کا می اپیسوڈ گویس رئیس الجمہوریہ ونی مولو واگلگین آم رئیتن فال کوریوی خیالا شورتن اڈوسوا رئیتن فاہ کوریوی بائی کنگما جواب داری ویوٹاگنفا ترگی گے بائی مشروطو گے دولی مڈو جہی فو اکن رئیتن فاہ کوریویرو کرمت لون جہی وڈاگنوی اکتسودی گنجی ہنتکن ہراگنوی مالستکنوی عملی مسکتن علم فشگین کوریت دانے کمگا رئیس الجمہوریہ ویدالوی دیوی راجیہ انڈیا سرکار کے گئے گلوم کے سب تلمالے برج کے مسے کے مہار ور بار کوریت داکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدال ویجے می برج کے مسکت کی گریٹ مالے سرحد مڑ راجیہ کے اکتسود ویس ور مہم کم بوڈ مشروکما سرکار فاہکرو دا پلس کا واہک دکم رئیس الجمہوریہ ویدالوی می سرکار ویرو مالیا ولی مالیا دمد عملی گتن اے ویس کم کف واتم فنکما ایم اے تمبے مسکے ویس کوریف نکم فاہ کوروا رئیس ویدالوی نیمن سرکار گا مسکے فشا کوریف ونی ورم مد مسکت کما میمی سرکار حوالوے سم کمفشی مسکت کے ویس بن ودانے کم رئیس ویدالوی رئیس ویدالوی مالیا ولی مالیا دمد گے سرحد گلالم گے مسکت مولنگ نمیف وا کمشا نونمی ہری ورم مد مسکت کما کورینگوی دیہرینگ ہا دوہو گے تیرے گا مدوگین ساتے کورک رشو گے کاؤنسل ادارہ گے آ امارت ترگی کننی مینے کما گبول کروا کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدال ویجے ایمانک فان میہن ویدال وی سلسلہ پوڈکاسٹ دا پلس کے ہون اپیسوڈ کا راجے کے عمرانی ترگی آگلے گتوں واہک فلو دکمون لامرکزی نظام کی ایمنک فان نوہن اسکن دیوا سیاست کم فاہ کوروا رئیس ویدالوی ایمنک فان ویرکما حوال وی وڈاگن ویرو بائی کاؤنسل تن ہری ور نکمتی حالو گا کما بائی ررش کے کاؤنسل ادارہ تن ہری بولا ویٹے حالت گا کمشا انسانوں بینن کرن کم ندامن ورن حلاکو افوا کما رئیس ویدالوی این کمون ایف درتو گے کاؤنسل ادارہ گے آ امارت قائم کرم کے مشروع فشا فوا کن ایمنک فان فاہ کوروی راجیہ کے انڈسٹری تو کے خیالا مشورہ سیدھا گتگا رئیس الجمہوریہ ہوشیلینے نظام قائم کروان مسکے کوروا کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدال ویجے رئیس الجمہوریہ مفدین ویدالوی وکی وکن رئیتنا بدل کوروان فٹوی رئیتن کے اڈو پروگرام کے فرتم ایپیسوڈ کا واہک دکمون رئیتن کے اڈو کے نمگا رئیتنا وکی وکن بدل کوروان فٹوی سلسلہ گا فتورور کم کے دائرہ کے مارکیٹنگ کا مسکے کورا زوان کشیلوی کمبڑ ونتکا ہیال تن اڈو اسے مفہو رئیس ویدالوی فتورور کم کے سینات کے سیاست تکا بہے گتوں اے سینات کے بے فلونا مشورہ کوروامون گندوا کما ادی اے سینات کے کمبڑ ونتا اڈو سوا کما ویس رئیس ویدالوی رئیس ویدالوی اے سینا اے سندفات کورم بینن وانی دائرہ کے تیرین گوفی تن اتر کوکن کما امتحان فی نوت افد تاولیم خدمت تک آن لائن کو فیسا دیکم گا دتی تک کرمتی وانما ایکن انگوما بینک آف مالڈیوز بی ایم ایل ادیجے بینکمنی راجیہ راجیم بیرگ کیوا دریورن مفد حالتہوگا عمل کرم وی گوتا دریورن اترن ہیلن تیری کروما گلے گتن معلومات حصہ کفا بی ایم ایل ونی اساسی بینن تک کورنجے خرد تک بینن وا فیسا میدنو کینڈی دیکھینے انتظام ہم جس مٹکا آن لائن کو کورا بھائی وی ایف آر تک دوالک کسٹمرن کورے وینے معاملہ تو گے جملہ لیمٹے کھنڈا لافا ದರಿವರುಂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊ ಫೀದಕ್ಕಂ ಹಿಂಗಾ ಮುಆಮಲಾತುಗೆ ತಫ್ಸೀಲಾಯಕು ಬೇಂಕಂ ಹುಶೇಳುಮುಂ ಎ ಮುಆಮಲೆ ಮುರಾಜಾಕುಂ ಇಫದ ಮುಆಮಲೆತ ಫಸೇಹ ಕಮಾಯಕು ಕುರೆವೇನೆ ಗೊತಂ ಏಕಂ ಹಲ್ಲು ಕೊದ್ದೇನೆ ಕಮ ಬಿಎಂಎಲ್ಲುಂ ವಿತಾಳ್ವೆ Maldives Transport and Contracting Company MTCC maswiringe paakka gaim kofawa pump station deegge masekke nimma ethang beenun kuram fashafi MTCC vidalwi e pump station gaim kon ethang huluwafani buraswatika kama mege eturu Maldives Monetary Authority MMA ge sarahaddu ga hunna pump station ekekke masekke nimma honi hiru duhu ethan rasmi ko beenun kuram feshuma hamajihi fawa kama MTCC bunne ಮೇ ಖಬರ ಯಾಕೆ ಮಿ ಹಸಾಬುನ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಗೆ ಹೆಂದುನು ಅಶೇಗೆ ಖಬರ್ ತನ್ನವಾನಿ ಮುನಿ ದೆನ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಮು ಹುಲಾಸಾ ಖಬರಿ ವಡಾ ಗಣ್ಣವಾನಿ ಮೆಂದುರು ಕುರಿ ಎಗಾರ್ ಗಡಿ ತಿರಿ ಹುಗ ಎಮೆಹ ಬೇಫುನ ಸುಫಾವರಿ ಬಾಜವರಿ ದುವಹಕಂ ಎದಿ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ
1: ನೋದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ

نفس تم مرواہند اے نفس تو گے فران تھکائی مرنو ندا وگتگا ندا میہنگ فران تنگ ہپونی اللہ دم مرو مکھنڈ الواف میہگ فران اکلانگ ہف ہٹوت ادی انو میہنگ فران کھنڈ اڑگم وا مدت کا ہاشتک فونوت ہم کشورم اکنتو گا فکر کرا بیک ہکی تک واکم کشورے.

ہمیں کھانی اللہ گے اسم فلو ننگن وے ہندو آخرتن ایمان وا میہن گے ہتک فوہ کمائی نفرت کن لیب گندے ادی اکلاں گے فیوا اہن تکتی گے نن اے بہی بودھتو گے ننگن وی جنم اہارن اے ورن افاوے گندے

تربیتو گاوس امی ریویتی نمونا یکی مین رسولای تربیت کرما کی بایم میهون ہی کرا گوتو گا لومر گا کجایاں اچھتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے امی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچھتی تن انگنی کن ایورن فودین تربیت کرما کی بایم میهون ہی کرا گوتو گا ಲೌಮುರುಗೆ ಕುಜ್ಜಾಯಂ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಕೆ ದಸ್ಕೊದ್ದಿನು ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ದೀನಿ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಬಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತನ್ ಹಿಮೆನೆ ಎಮಿಹುನ್ ದೆಕೆ ಗೊತುಗೆ ವಿಷ್ಣುಮುಗೆ ಬೇಣುಂ ಕುರುಮಕ ಅನುಲ ಎಕಂಕಮ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತನ್ ಎಂಗೆನಿಕೊಂ ಎವರುಂ ಫುದೇನೆ ವಿಷ್ಣುನ್ ತೆರೆ ವಿದಾಳುವ ಗೊತುಗೆ ಮಿ ಮಫ್ಹೂಮಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗೆ ಮುರಬ್ಬಿಯಕು ನುವತ ಮುದರ್ರಿಸಕು ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮುಗೆ ಉಸೂಲಕ ಬಲಾಗೆನ್ ವಾಣೆ ಮಫ್ಹೂಮೆನ್ ನೂನ್ ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ گا عمل کو گے نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرمگا ایم فرتم سمال کن دین جہے کمکی کجا گے کی باگا اخلاقی میں صفتن اشگے نوما مسکے کرمائے کو ای کجا گے شوکو ویرکن ہوئے علمیں نواتا ہونرے نواتا فننے انگرنا دینو کجا گے علمیں نواتا ہونرے انگرنا دینو مگاویس بینن کروے اتک گوتن ہوئے ای گوتا کی بائیم میہن ہی کرا گوتو گا می فہکان اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای رنگلو ہیین نو اسلام دین نو گے ایمے کوری کولم فشگین تربیت کرم گا اتکن اسلوب بےنوں کرمون انکان تاریخون فننن ایبے ایمے ہا انسانوں نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم می کم گا وس ایمے ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلےگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجہ کو اس دیننے ए अल्लाह के नबी आए तिमन्ना जिने कुरमन हुद देवाश हिंद असहाबुं ए कुजाय नुरहुम के बस्तर रद्द कुरवम फेट्टेवी की त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मना कुरवाफा ए कुजा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मया एको एहेम मीहकु कुरमन तिबा रुहेने हेये एना देनेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इगुतकवस एकन एहेम वियक नुदेनमे ओगावेर कमाए को हदीस कुरविए एव्वेस मीहकु तिबा गोतन एमीहेगे मम्मया देरगोते मेदुवेरुमन नेदेने दिन हदीस कुरविए तिबागे अंहेन दरियाक एकहल फाहिश कम मेदुवेरुमन तिबा एदे मुहेये मिहेम मिगोतन एकुज्जागे महरमुन्ना बेहे गोतुन मिसवाल कुरवुमुन एकुज्जा कोम्मे फहरकुस हुवा कोफा एकन एगोतन एव्वेस महरमका मेदुनुमन बारु अलाने कम देनेउमुन ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಮೀಸ್ತಕುಂ ವೆಸ್ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಮಹ್ರಮುನ್ ನಾಮೆದು ಕಂತ ಕುರಾಣಿ ಎಗೊತ ಕಮ ಹದೀಸ್ ಕುರವುಮುಂ ಇಜ್ವಾನ್ ಕುಜ್ಜಾಯ ವಿಸ್ನಿಜ್ಜೆ ದೆಂಗ್ ಏನಾಯಟ್ಟಕ ಹೇಯು ದುಆ ಕುರವಿಯೆ.

ہوں گے ویری رس کلاں گے حضرتوں تی ابا می ہن نبا والی ام مڑ وحی اے بہی قرآن تی ابا می ہن تبا واشے تی ابا می ہن نویس اینگی تبا کلیہ کا تی ابا می ہن عذاب اوم گے پرنے۔

تربیتو گاوس امی ریویتی نمونا یکی مین رسولا تربیت کرما کی بایم میهون ہی کرا گوتو گا لومر گا کجایاں اچھتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے امی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچھتی تن انگنی کن ایورن فودین تربیت کرما کی بایم میهون ہی کرا گوتو گا ಲೌಮುರುಗೆ ಕುಜ್ಜಾಯಂ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಕೆ ದಸ್ಕೊದ್ದಿನು ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ದೀನಿ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಬಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಂ ಹಿಮೆನೆ ಎಮಿಹುನ್ ದೆಕೆ ಗೊತುಗೆ ವಿಷ್ಣುಮುಗೆ ಬೇಣುಂ ಕುರುಮಕ ಅನುಲ ಎಕಂಕಮ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಂ ಎಂಗೆನಿಕೊಂ ಎವರುಂ ಫುದೇನೆ ವಿಷ್ಣುನ್ ತೆರೆ ವಿದಾಳುವ ಗೊತುಗೆ ಮಿ ಮಫ್ಹೂಮಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗೆ ಮುರಬ್ಬಿಯಕು ನುವತ ಮುದರ್ರಿಸಕು ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮುಗೆ ಉಸೂಲಕ ಬಲಾಗೆನ್ ವಾಣೆ ಮಫ್ಹೂಮೆನ್ ನೂನ್ ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ ای گا عمل کو گے نونی کامیاب وان اچھ کرنو آتی تربیت کرمگا ایم فرتم سمال کن دین جہے کمکی کجا گے کی باگا اخلاقی میں صفتن اشگے نوما مسکے کرمائے کو ای کجا گے شوکو ویرکن ہوئی علمیں نواتا ہونرے نواتا فننے انگرنا دینو کجا یا علمیں نواتا ہونرے انگرنا دینو مگا ویس بینن کروے اتک گوتن ہوئے ای گوتا کی بائیم میہن ہی کرا گوتو گا می فہکن اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای گرنگلو ہیین نو اسلام دین نو گے ایمے کوری کولم فشگین تربیت کرم گا اتکن اسلوب بینن کرمون انکن تاریخون فننن ایبے ایمے ہا انسانون نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم می کم گا وس ایمے ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلےگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجہ کو اس دیننے ए अल्लाह के नबी आए तिमन्ना जिने कुरमन हुद्द देववाशे हिंद असहाबुं ए कुज्जाय नुरहुम गे बस्तर रद्द कुरवम फेट्टेवि कीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकम मना कुरवाफा ए कुज्जा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरवि ए फाहिश कंत तिबागे मम्मया एकु एहेम मीहकु कुरमन तिबा रुहेने हेये एना देननेवि मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इग्गुतक वेस एकन एहेम वियक नुदेनमे ओगावेर कमाए को हदीस कुरविए एव्वेस मीहकु तिबा गोतन एमीहेगे मम्मया देरगोते मेदुवेरुमन नेदेने दिन हदीस कुरविए तिबागे अनहेन दरियाक एकहला फाहिश कम मेदुवेरुमन तिबा एदे मुहेये मिहेम मिगोतन एकुज्जागे महरमुन्ना बेहेगोतुन मिसवाल कुरवुमुन एकुज्जा कोम्मे फहरकुस हुवा कोफा एकन एगोतन एव्वेस महरमका मेदु नूमन बारु अलाने कम देन्नेवुमुन ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಮೀಸ್ತಕುಂ ವೆಸ್ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಮಹ್ರಮುನ್ ನಾಮೆದು ಕಂತ ಕುರಾಣಿ ಎಗುತಕ್ಕಮ ಹದೀಸ್ ಕುರವುಮುಂ ಇಜ್ವಾನ್ ಕುಜ್ಜಾಯ ವಿಸ್ನಿಜ್ಜೆ ದೆಂಗ್ ಏನಾಯಟ್ಟಕ ಹೇ ದುಆ ಕುರವಿಯೆ.